Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Julen inge,

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Det var sprang på 55. På 35.243.
1: Skal vi se. Sprang på 55. Hva du sa kontoen... Nei, kontonummeret, skal du høre. Kontrollt...
2: 35.243.
1: 35.243.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: 35.243. Ja, skal vi se. Du sa Hilde...
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Hildegunn. Ja. Skal vi bare lese tall?
2: 29, 55, 64, 73, 89.
1: Ja. Det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det.
2: Ja,
1: da var spranget borte. Fortsetter vi på ei rekke, hjørne og trippel. Og de tre siste tallene jeg leste var 64, 73 og 55. Neste tall er 75, 7, 5. To. Enkel. To. Seksti. Seks. Null. Trettito. Tre. To. Tjue tre. To tre. Femti syv. Fem syv.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Femti syv.
1: Ja, hallo?
2: Det er trippel på nummer 60.
1: Hva du sa, trippel?
2: Ja, på nummer 60.
1: Ja, kont... Kontrolltall?
2: 35, 3, 39.
1: 95, 3, 99.
2: Nei, 35, 3, 39.
1: 35, 3, 99.
2: 3, 5, 3, 3, 9.
1: Ja. Og navnet var?
2: Beate Dahlheim.
1: En gang til.
2: Beate Dahlhaug.
1: Ja, så kan du bare lese tall.
2: 60, 64 og 69.
1: Ja, den var god. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja, da var trippelen også unnagjort. Da skal vi fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene var 32, 23 og 57. Neste tall er 18. 1, 8. 53. 5, 3. 52. 5, 2. 74. 7, 4. 30. 3, 0. 24, 2, 4, 49, 4, 9, 7.
0: Det ringer,
1: hör, vem kan det
2: vara? Hej, hallå? Hallå, det var Bingo på 24.
1: Bingo på 24.
2: Ja. På 43-54.
1: 43-54.
2: Ja, Tone Kristiansen.
1: Tone Kristiansen?
2: Mm.
1: Ja. Kristiansen. Nu ska du bara läsa tal.
2: 18, 24, 32, 57 och 64.
1: Ja, det var en god bingo. Blev du alena, ser du ut som.
2: Ja. Ja. Tack för ja. Det.
1: Varsågod.
2: Hej.
1: Då var Eirakka borte. Så ska vi ha Jørne och Torekke. Och de tre sista tallen var 24, 49 och 17. Nästa tal är 66. 6, 6. Åtta, en. Trettini.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
3: Ja, hej, det var Jørne på 81.
1: Jørne på 81.
3: På 35-264.
1: 35-264. 35-264. Ja, det var ett superhjörn också.
3: Ja.
1: Ja. Och namnet
3: Linda
1: var?
3: Linda
1: Gärde. Vad
3: sa? Linda Gärde.
1: Linda Gärde. Ja.
3: 1, 2, 81 och 89.
1: Ja. Det var ett superhjörn. Då fick du 200 kronor.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
3: Adam.
1: Då var jag småpremien och Eirakka färdig med och då fortsätter vi på Torekke. De tre sista talen var 66, 81 och 39. Nästa tal är 40. 4, 0. 44. 4, 4. 67. 6, 7. 84. 8, 4. 38. 3, 8. 3. Enkel 3. 56. 5, 6. 14. 1, 4. 77. 7, 7. 34. 3, 4. 78. 7, 8. 6, enkel, 6. 76, 7, 6. 35, 3, 5. 27. 27. Femtifire. Fem, fire. Sekstito. Seks, to. Åttisyv. Åtte, syv. 42, 4, 2, 51, 5, 1, 7, enkel 7, 48, 4, 8.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
4: Hejsan, du, det var bingo på tallet 7.
1: Bingo på tallet 7, ja, kontrolltall.
4: Kontrollnummer 1366.
1: 1366.
4: Ja.
1: Ja, og navnet var?
4: Navnet er Kristine Antonsen.
1: Kristine Antonsen, ja. Skal du bare lese tall?
4: 7, 14, 17, 23, 35, 40, 43, 67, 77 og 78.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Blir... Takk for det, du.
1: Ja, vær så god.
4: Hei.
1: Hei. Unnskyld, da var to rekken. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de siste tre tallene var 51, 7 og 48. Neste tall er 12. 1, 2. 31, 3, 1, 11, 1, 1, 1. Da var vi kommet til 50. trekket, og jeg ser vi har begge lykketallene med oss videre. Og det er 19 og 21. Neste tall er 25. 2, 5. 21. 2, 1. 82. 8, 2. 90, 9, 0. 65, 6, 5. 13, 1, 3. 5, enkel 5.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo? Hallo?
5: Hallo?
1: Hallo?
5: Hører du meg?
1: Ja.
5: Jeg har bingo på 13.
1: Skal vi se, tre rekker på 13. Ja, kontrolltall.
5: 15, 8, 9, 5.
1: 15, 8, 9, 5. 15, ja. 895. Ja, och namnet var?
5: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Strand, ja. Ska du bara läsa tal?
5: Ja, 3, 39, 74, 82, 13, 29, 34, 55, 67, 17, 21, 40, 54, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut takk som att hon blir alene, så det blir 300 kronor.
5: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
5: Jo, hej. Ja,
1: hej. Då var vi kommit fram till att ha en liten paus, så är vi strax tillbaka.
6: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: han. Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer 2. Med et sprang, trippel og hjørne og ei rekke. Og første tallet 30. 3, 0. Fyrtiosyv. Trettito. Tre, to. Sjuttio. Syv, null. 60. 6, 0. 63. 6, 3. 88. 8, 8. 58. 5, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Hallo, ja, det sprang på 88.
1: Sprang på 88.
3: Ja.
1: Ja. Kontrolltal.
3: Kontrolltal 15, 4, 3, 1.
1: 4, 3, 1.
3: Ja. Navnet Kristine Fagertun.
1: Det var Kristine Fagertun.
3: Ja.
1: Kristine. Ja, då ska du bara läsa tal.
3: 30, 44, 63, 70, 88.
1: Ja, det var ett gott sprang.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Varsågod.
3: Du är flink.
1: Tack ska du ha.
3: Ha det.
1: Då var sprangen unnagjort. Fortsätter vi på hjørne, trippel och ei rekke, och de tre sista tallen var 63, 88 och 58. Nästa tal 7. Enkel 7. Fem, seks. 83, 8, 3, 87, 8, 7, 62. 62.
0: Det ringer, hør,
1: hvem kan
10: det være? Hey, hallo? Hei, det var Hjørne på 87.
1: Hjørne.
10: Bong nummer 1282.
1: 1282, skal vi se. 1282.
10: Sissel Åsmo.
1: Det var Sissel.
10: Og tallene 30. Ja, 30, 87, 88.
1: Ja, det var et godt Hjørne.
10: Takk skal du ha.
1: Ha det.
11: Vær så god,
1: ha det. Hallo?
11: Det var 87.
1: Hallo?
11: Hallo?
1: Ja, hallo?
11: Ja, det var trippel på 87.
1: Trippel 87.
11: Ja, 14907.
1: 14907.
11: Ja, Lill Nones.
1: 14... Der stod det plutselig stilt. Og det var Lill Nones.
11: Ja.
1: Ja.
11: 83, 87 og 88.
1: Ja, det var en god trippel.
11: Yes.
1: Yes. Vær så god. Hei. Da var alle små premien unnagjort. Da fortsetter vi på en rekke. Og de tre siste tallene var 87, nei, unnskyld, 83, 87 og 62. Neste tall er 71. 71. Forty-two, four, two. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 74, 7, 4.
10: 69
1: kontrolltall
10: 14 1 3 8 Rigmor Johansen.
1: Unnskyld, hva du sa? Viggo
10: Rigmor.
1: Åja, Rigmor, unnskyld. Rigmor Johansen.
10: Mm.
1: Ja. Kan du bare lese tall?
10: 7, 23, 35, 56 og 69.
1: Ja, det var en god bingo.
10: Yep, takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var vi ferdig med en rekke, og fortsatte vi på to rekke. De tre siste tallene var 23, 69 og 74. Neste tall er 84. 8, 4. 37. 3, 7. 19. 1, 9. 89, 8, 9. 28, 2, 8. 76, 7, 6. Syv, syv. Tretten. 1, 3. 29, 2, 9. 52, 5, 2. 31, 3, 1. 20, 2, 0. 17, 1, 7. 75, 7, 5. 40, 4, 0. 14, 1, 4. 53, 5, 3. 86, 8, 6. 38, 3, 8. 67, 6, 7. 27, 2, 7. 90, 9, 0.

0: Jalo?
1: Sprang på 83.
0: Sprang på 83.
1: 12,85.
0: Ska vi se. Sprang på 83. Hva du sa? 12?
1: 85.
0: 12,85.
1: Wenche Nordgaard.
0: Det var Wenche Nordgaard. Ska vi se.
1: 8,27,72,75,83.
0: Ja, det var en god sprang. Et godt sprang. Da får du 200 kroner.
1: Tusen hjertelig.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var spranget unnagjort. Og de tre siste tallene var 72, 75 og 83. Neste tall. 5. Enkel 5. Fem, syv. Tre, fem. Tjueni, 68. 22. 2. 2. 36. 3. 6. 90, 9, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 89, 8, 9.
2: Det ringer. Hør,
0: hvem
2: kan det være?
0: Hei, hallo?
3: Det var bingo på 25.
0: Bingo på 25. Kontroll
3: nummer 1342.
0: 1342.
3: Lisa Stensland.
0: Skal vi se, Lisa.
3: Stensland.
0: Ja, skal vi bare lese tall.
3: 5, 25, 36, 57 og 83.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
3: Ha det, Adam.
0: Ha det, Adam. Ja, hallo? Hallo?
4: Hallo, jeg har trippel på 89.
0: Trippel på 89. Ja, ja, kontrolltall.
4: 14109.
0: 14109. 109.
4: Ja, Jonny går det.
0: Jonny.
4: Ja.
0: Går det.
4: Ja.
0: Ja.
4: 83, 89 og 90.
0: Ja, det var en god trippel. Er det 100 ja. Kroner?
4: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
4: Hei.
0: Hei. Da var Eirekka, sprang og trippelet gått. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. De tre siste tallene var 32, 25 og 89. Neste tall er 54. 5, 4. 60 60 18 1 8 9 enkel 9
2: Det ringer,
0: hør hvem
2: kan det være?
0: I hallo?
5: Det var hjørnet på 18.
0: Hjørnet på 18, kontrolltall.
5: 14182.
0: 14182.
5: Ja. 14, Bjørg Norum.
0: 82. Og det var Bjørg Norum.
5: Ja.
0: Ja, skal du bare lese tallen?
5: 14182390.
0: Ja. Det var et godt hjørne.
5: Takk skal du ha. Hei.
0: Vær så god, hei. Da var alle småpremien og ei rekke, så da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 60, 18 og 9. Neste tall er 81. 8, 1. Sytten, en, syv. Femtifem, fem, fem. Femten, en, fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Trettiåtte. Tre, åtte. Femtiseks. Fem, seks. 65, 6, 5. 42, 4, 2. 71, 7, 1. 4, enkel 4. 77, 7, 7. 66, 6, 6. 7. Enkel 7. 19. 1, 9. 62. 6, 2. 3. Enkel 3. 87. 8, 7. 69. 6, 9. 2. Enkel 2. 73. 7, 3. 76. 7, 6. 21 2 1 52 5 2
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå.
6: Ja,
0: hallå.
6: Ja, bingo på 21.
0: Bingo på 21.

0: Hva du sa numret var?
1: 35520.
0: 355. Nei. Skal vi se. 35.
1: 520.
0: 520. Ja, der fikk vi rett.
1: Ja.
0: Ja, navnet var?
1: Beate Jensvold.
0: Beate Jensvold.
1: 4, 15, 16, 21, 29, 42, 56, 62, 75, 88.
0: Ja, det var en god bingo. Og ja. Det høres ut som det er stilt, så du får den alene.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på tre rekker? Og de tre siste tallene var 76, 21 og 52. Neste tall er 13. 1, 3. Seks. Enkel. Seks. Sekstien. 6-1. 31. 3-1. 46. 4-6. 67. 6-7. 70-7-0. 51-5-1. 79-7-9. 86-8-6. 44-4-4. 20-2-0. 47-4-7. 43-4-3. 26-2-6. 49-4-9. 28-2-8. 59-5-9.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Bingo på 28.
0: Bingo på 28. Kontrolltall?
3: 14-1-3-3.
0: 14-1-3-3. 14...
3: Rigmor Johansen.
0: 1... 14, 1, 3, 3.
3: Ja.
0: Og du sa Rigmor Johansen?
3: Ja.
0: Ja. Skal du bare lese tal?
3: 27, 38, 49, 52, 65, 5, 15, 57, 76, 83, 18, 28, 47, 71 og 88.
0: Ja,

0: 19. 1, 9. Ja, hallo?
1: Hvor mange tall har du lest nå?
0: Jeg har lest to tall, og det 40 og 19.
1: Ja, ok. Takk for det.
0: Vær så god. Ja, hallo?
2: Og det 40 og 19.
3: Jeg lurer på, jeg har fått med meg bare 19. Har du lest noe mer tall enn 19?
0: Ja, jeg har lest 40.
3: Ok.
0: 40 og 19. Vær så god. Det var jeg som kom i uforlandsende på en knapp her, så derfor så ble jeg borte. Men nå har jeg ordnet det. Så de to første tallene jeg leste, det var 40 og 19. Neste tall er 34. 3, 4. Femten. En, fem. Åttien. Åtte, en. Femtitre. Fem, tre. 26, 2, 6. 50, 5, 0. Sytten, 1, 7.

0: det være.
1: Hei, hallo?
2: Det er noe sprang på 17. På 35486.
1: 35486.
2: Hilde Gunn Jørgensen.
1: 486. Hva du sa, Hilde?
2: Hilde Gunn Jørgensen.
1: Hilde Gunn. Ja, skal vi bare lese
2: 17, 40, 50, 53, 81.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god, hei. Da var spranget unnagjort. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 50 og 17. Neste tallet, 68. 6, 8. Fem, seks. Tjuefire. To, fire.
0: Det ringer.
1: Hallo?
3: Det var trippel på 56.
1: Trippel på 56. Og kontrollnummer?
3: 14126.
1: 14126.
3: Rigmor Johansen.
1: Det var Rigmor. Rigmor.
3: 50, 53 og 56.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Takk skal du ha. Hei.
1: Vær så god, hei. Da var spranget og trippel unnagjort. Fortsetter vi på hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene var 68, 56 og 24. Neste tall er 73. 7, 3. 59. 5, 9. 30. 3, 0. 28. 2, 8. 75. 7, 5. 49. 4, 9. 43. 4, 3.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Vi var bingo på 49.
1: Bingo på 49. Kontrolltall.
2: 3, 5, 5, 9, 8.
1: Skal vi si 3, 5, 9, 8.
2: Nei, 3, 5, 5, 9, 8.
1: Ja, 3, 5, 5. Skal vi si 3, 5, 5, 9, 8.
2: Ja.
1: Ja, det var en god
2: Beate
1: bingo.
2: Beate Jensvåg.
1: Hva er det, Beate?
2: Jensvåg.
1: Ja, skal du bare lese tall.
2: 28, 49, 50, 73, 81.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. Og de tre siste tallene var 75, 49 og 43. Neste tall er 63. 6, 3. 39. 3, 9. 48. 4, 8. 64. 6, 4. 5. Enkel 5. Tjueen, to, en. Åttisyv. Åtte, syv. Åttiseks. Åtte, seks. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Trettioåtta. Tre, åtta. Tjugo. Två, noll.

0: Hej, hallå.
1: Ja, det var Jörna på 20.
0: Jörna på 20.
1: Samma som en rackan.
0: 35, 5, 9, 8.
1: 20, 28, 63, 81.
0: Ja, det var en gott Jörna.
1: Ja,
0: ja.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då var Jörna undergjort. Så fortsätter vi på två räcka. Och de tre sista talen var 86, 44, 38 och 20. Nästa tal är 88. 8, 8. Femtiofem. Fem, fem. Tjugotvå. Två, två. Arton. En, åtta.
2: Det ringer,
3: hör,
2: vem kan det vara?
3: Ja, det var bingo på 55.
0: Bingo på 55.
3: Ja. Kontroll. 1, 4, 9, 4, 4.
0: 1, 4,
3: 9, 4, 4.
0: 4, 4.
3: Ja. Randy Nornes.
0: Det var Randy, ska vi säga. 9, 4, 4. Ja.
3: Du har sagt 28, 30, 34, 48, 55, 56, 63, 73 och 87.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre racka. Och de tre sista talen var 55, 22 och 18. Nästa tal är 33. 3, 3. 70. 7, 0. 23. 2, 3. 66. 6, 6. 51. 5, 1. 31. 3, 1. 74, 7, 4. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 46, 4, 6. 65, 6, 5. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 80, 8, 0. 82, 8, 2. 35. 3, 5. Fem, syv. 29. 2, 9. 61. 6, 1. 47. 4, 7. 45. 4, 5.
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Jag har bingo på 47.
0: Bingo på 47. Ja.
4: Kontrollnummer 6185.
0: 6185.
4: Trine Lise Brodal.
0: Trine Lise Brodal.
4: Ja.
0: Brodal. Ja, ska du bara läsa tal.
4: Da er det 5, 17, 28, 33, 35, 38, 47, 49, 53, 59, 63, 66, 73, 75 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du ble alene også.
4: Ja.
0: På den. Mm. Vi ser. Ja. Ja. Da skal vi ha en liten... pause igjen.
5: Radio Bardufoss.
6: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
7: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Ja, da var vi tilbake og klar til femte runde. Sprang trippel og hjørne og øyrekka, og første tallet 52. 5-2. Åttito. 8-2. 2. Enkel 2. 90. 9-0. 1. Enkel 1. 34. 3. 4. 68. 6. 8.
2: 'Det ringer, hør,
0: hvem
2: kan det være?'
4: Hallo? Det var trippel på 68. På 35-600.
0: På 68?
4: Ja, eller var det 34?
0: Skal vi se. Ja, vi kan prøve. Skal vi se, hva var kontrollnummeret?
4: 35-600.
0: 35-600. Skal vi se. 35-600. 35, 600. Kan du sa trippel? Du ikke sikker på at jeg sprang?
8: Nei, sprang.
0: Ja, da vi enige. På 68?
8: Ja.
0: Ja. Navnet var?
8: 234, Jim Roger Nilsen.
0: Jim Roger Nilsen. Ja.
8: 234, 52, 68 og 90.
0: Ja, den var, det var et godt sprang.
8: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei. Då var spranget unnagjort. Fortsetter vi på eirekka, trippel og hjørne. Og de tre siste tallene jeg leste var 1, 34 og 68. Neste tall 70. 7, 0. Femtiseks. Syttiåtte. Syvåtte. Åttisyv. Åtte. Syv. 33, 3, 3.
9: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Hallo?
0: Ja?
10: Jeg har trippel på 87.
0: Trippel på 87. Ja, kontrolltall.
10: 24, 2, 41.
0: 24, 2, 41.
10: Ja.
0: 24241. Ja, og navnet var?
10: Viktor Johansen.
0: Viktor Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
10: Ja, det 90, 82 og 87.
0: Ja, det var en god trippel.
10: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
10: Hei.
0: Hei. Hallo? Nei, det var... Hallo?
11: Hallo, det var Hjørne på 87.
0: Hjørne på 87. Ja, kontrolltall.
11: 14-1-70.
0: 14-1-70. 14-1-70. Ja.
11: Navnet Bjørg Norum.
0: Det var Bjørg... Norum. Ja.
11: Ja.
0: Kan du bare lese tall?
11: 1, 2, 70 og 87.
0: Ja, det var en god bing. Nei, hjørne.
11: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så hei. God, hei. Da var alle små premiene unnagjort. Fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene var 78, 87 og 33. Neste tall 41. 4, 1. 69. 6, 9. 74. 7, 4. 45. 4, 5. 79. 7, 9. 65. 6, 5. 59. 5, 9. 11. 1, 1. 13 1 3 9 enkel 9 88 8 8
12: Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Ja, bingo på 13.
0: Bingo.
1: 14, 1.
0: 14, 1.
1: 0, 3.
0: 0, 3.
1: 14,
0: 1. 0, 3. Ja, og det var Kitt.
1: Tone Norum, ja. 13, 33, 41, 68 og 78.
0: Ja. Det var en god bingo.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha dem.
0: Ha dem. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 9 og 88. Neste tall er 6. Enkel 6. Syv, to. 64. 6, 4. 49. 4, 9. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 71, 7, 1. 23, 2, 3. 20, 2, 0. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 38, 3, 8. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 47, 4, 7. 85, 8, 5. 77, 7, 7. 67, 6, 7. 3, enkel 3. 32, 3, 2. 80, 8, 0. 18, 1, 8. hallå?
12: Ja. Jag har två räcker på 32.
0: Två räcker på 32. Kontrolltal.
12: 22163.
0: 22163.
12: 22163.
0: Ja, och namnet var?
12: Karin Jörgensen.
0: Karin Jörgensen. Ja, ska vi bara läsa tal.
12: 2, 20, 33, 47 och 90, 32, 41, 52, 67 och 74.
0: Ja, det var en god bingo.
12: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
12: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdig med två räcker. Ska vi fortsätta på tre räcker. Och de tre sista talen var 32, 80 och 18. Nästa tal är 81. 81. Sjuttiofem. Sju, fem. Fyrtiosex. Fyra, sex. Åtta. Enkel, åtta. 12, 1, 2, 62, 6, 2, 17, 1, 7, 4. Enkel 4. 21. 2. 1. 24. 2. 4. 25, 2, 5. 44, 4, 4. 15, 1, 5. 14, 1, 4. 36, 3, 6. 84, 8, 4. 5. Enkel 5. 30. 3, 0.
13: Det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
3: Hallå, bingo på 84.
0: Bingo på 84, kontrolltal.
3: Ja, 14880.
0: 14880.
3: Lill Nornes.
0: Det var Lillian.
3: Ja.
0: Lill Nornes. Ja.
3: Ja. 1, 12, 13, 18, 25, 33, 41, 45, 56, 67, 68, 70, 72, 83 och 84.
0: Ja. Det var en god bingo.
3: Ja,
0: det var det. Hon blev visst alena också.
3: Den är grej.
0: Den är grej.
3: Ja då.
0: Ja, då Er vi kommet så langt at vi skal ta en liten pause for siste omgang, så er vi straks tilbake.
14: Radio Bardufoss.
15: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
16: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
15: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
14: Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klar til sjette og siste runde. Med ei sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Første tall ut 18. 1, 8. Syv. 66, 6, 6. 3, enkel, 3. 7, enkel, 7. 4, enkel, 4. 86, 8, 6. 22, 2, 2.
14: Det ringer,
0: hør,
17: hvem kan det være?
0: Hallo?
17: Jeg har sprang på 66 min, eller noe.
0: Hva du sa? Du har sprang på 66?
17: Ja. Jeg har sprang på 66 min, eller noe.
0: Er du sikker på det?
17: Ja, han er i hvert fall sprang, i hvert fall.
0: Ja, jeg kan få kontrollnummeret ditt.
17: 35 595.
0: 35 595. 35.
17: 55.
0: Du har sprang på 86.
17: Ja, det kan kanskje være da. Om noe med 6 da, i hvert fall.
0: Ja. Hva var navnet?
17: Heidi Kristiansen.
0: Heidi.
17: Ja.
0: Kristiansen. Ja, skal du bare lese tall?
17: Ja. 66, 7, 18, 77 og 86.
0: Ja, det var et godt sprang. Vær så god.
17: Ha det.
0: Ha det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med hjørne og trippel og ei rekka, og de tre siste tallene var 4, 86 og 22. Neste tall er 47. 4, 7. 55. 5, 5. 34. 3, 4. 72, 7, 2. 24, 2, 4. 16, 1, 6. 76, 7, 6, 89. 8, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Jonne på 76.
1: Jonne på 76. Ja, kontrolltall.
2: 18364.
1: 18364.
2: 18 Edla Storfjell.
1: 364. Och det var hon Edla.
2: Edla Storfjell, ja.
1: Storfjell. Ja, då ska du börja läsa tal.
2: 375576.
1: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Ja, tack.
1: Varsågod.
2: Ha den.
1: Ha den. Då fortsätter vi på Eiraka och trippel. Och de tre sista talen var 16, 76 och 89. Nästa tal är 54. 54. Trettito, tre, to. Tjuesyv, to, syv. Søtti, syv, null. 36, 3, 6, 71, 7, 1.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hey, hallå?
3: Trippel på 27.
1: Trippel på 27, kontrolltal. 18605.
3: 18605.
1: 18605. Ja, og navnet var?
3: Heidi Myrvang.
1: Heidi Myrvang. Ja, da skulle du bare lese tal.
3: 24, 27, 22.
1: Ja, det var en korrekt trippel.
3: Den er grei, hei.
1: Hei. Hallo?
2: Ja, det er bingo på 71.
1: Bingo på 71. Kontrolltall?
2: 5308.
1: 5308. 5308. Ja, og navnet var?
2: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang. Ja, da skal du bare lese tall.
2: 24, 47, 55, 66 og 71.
1: Ja, det var en god bingo da.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirekka. Og skal fortsette på to rekker. Og kun det. Og de tre siste tallene var 70, 36 og 71. Neste tall er 59. 5, 9. 65. 6, 5. 80. 8, 0. 23. 2, 3. 48. 4, 8. 81, 8, 1. 15, 1, 5. 88 88. Fem. Enkel. Fem. Fyrtiseks. Fire. Seks. Sekstien. Seks. En. 33 3 3 29 2 9 39 3 9 58 5 8 8 enkel 8 37 3 7
0: Det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Jeg har bingo på 58.
1: Bingo på 58. Kontrolltal?
2: 10-4-52.
1: 10-4-52.
2: Og nye Skoglund.
1: 52. Unnskyld. Hva sa han nye?
2: Skoglund, ja.
1: Han nye. Lund. Ja, skal du bare lese tall?
2: 3, 18, 23, 39, 89, 22, 34, 58, 65 og 77.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Takk for det.
1: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med det andre rekka. Skal vi fortsette på tre rekka? Og de tre siste tallene var 58, 8, og 37. Neste tall er 64. 6, 4. Fyrtiotre. Fire, tre. Syttitre. Syv, tre. 12 1 2 69 6 9 82 8 2 84 8 4 57 5 7 75 7 5 63 6 3 44 4 4 51 5 1 85 8 5 8 5

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.